0: wa ma na ya ba ni je ampara odifo ojia man e ka me ho odifo me mwachi
1: eda je ma je oso
0: akwa abazo so
1: eda wase
0: na mpo mti sei
1: eja na dum oba de ade e kosa na bebe du dia na adum na dum ye bi
0: eda kristo ase
1: yokure
0: ene ifiada
1: yokure
0: mo bo nyago pon hu ye bo nso a ya na kwanhwe ene ye hwe wo
1: yokure
0: fiada biara nyame hu ye mo bo a ode nkwache ye ne a ene wo tras mu fidie so
1: ai
0: na wo kan pray enye pray fa se dudu ono ani pa don beti se wo kasa fidie so no ye so nyame adum kuntu na hwane
1: da saba de chi yokure
0: ti ye mo akwa ba
1: ba je osu biem
0: e bra ye nu hia ne ye nu hia ne fie
1: ai
0: en she ti sei na no pay
1: ai said ye said ye oba ade ne tumi na ho ode da so ye adwuma na adom no adom ye no enen so so metena se
0: mhm
1: ewo kuma se kwa da so mpani mfie ho ene metena se na unim se sebe ewia se obi si trudo matoa
0: debi
1: na sebi ye mu sebi ye ku sebi ye nyado e kwa da wa sebe kura na mpani si ya ne bewia boboa no na ene fie ade so so mpani metena se ye adwuma dendende a enya asem ketoa so obisa fo ene yebe ye tabi ye wuade ye no suzuma aba kase ye no agi aman na mate mete be ye adwuma na onipa bi anante abre onipa bi so onko ba bi abiem onipa bi se dia wa hunu no onpa so hunu ni prenu asebe iwi ase ba bi obi me ma hwe aguo no ofu ya no woto ne boate hye ne yie eti ene fiada no pa ya no pa no nsia pepepe na metena se wo kwada so SD hospital na chimpeni mfie wo na enada yi ana gye ama die woni mi bia ni mi se sabe media ma ye di fo mi wura wura mti ahabamba na medi ye adwuma na ene fiada ma ye adwuma dendende a anya asem ketua na mpani ka asem se ate abisa wo se eno ne agoro no ene fiada yi fira no pa no nsia kopem na nwumre su no nsia de ampa ya edwa wo kwada so SD hospital na chi aya ji aban asori fie ho ampaya edwa wo ho ene fiada
0: Dynamic Joy Chapel International asafui ne kofa ba dami ne wo FDA so so odifo ye hwe wona ehwe okirim kwan enyina de odi kire kwada so SD ho a ye se nano pay SD hospital na chino ma betu se woti ho
1: ene wo bia wo ba ho bia ba betume mse ebrada me sori ye no na enyuna tum na ene fiada mesan ye adwuma
0: sha somna sentem
1: enti mpani mfua wa mo fre ye bisa ase pani na wo be ye adwuma nyina ma wo kuma se na ba me wa ha anya mi studio bi ne ye bo mi ankasa anya mi cd mi ankasa na mete ase ya me kasa enti ne fiada no pass 6
0: nsia
1: nsia pepe pe na metena se na me nya tena se ya no pa no nsia me ye adwuma mana bo nwimre no nsia dendende a anya asem ketua
0: so odifo ye hwe ye busa ye hu se ebrebe ni wusu nipa tu ko hwe etu na mako pem wa
1: ebra wo nipa bi hunu se esebe die eba no ema yiye
0: because me busa mu ma tie dwonu ye no nchemu nsiam se me nchemu me nsa no 22:3 no se unitifo
1: aha
0: hu ade a eba ya na se yo se nyo
1: ode hu ko hinta no kure
0: ode hu ko hinta
1: ai
0: na ntete kwa afo
1: ai
0: ye nhwe ha afam
1: sanity
0: ya so twi
1: ai oh no se sabe obi aka ne tim se won ko ba bia bia isanity ye wahunu nti na so fo sa fo wi asem pani ka asem se sabe ka se dua ye ntia so nkoma metia so biem aje beji me fo na me kwa me mabie me yanka ne kurum kurum u jinam
0: na wu firim
1: ayi te sasa bi wu abe kurum na on firim na abusua ankra ankra ba ku jina ba bi ni wo su na wo tiam kasa aka me nko a esa be wu na oba afie ni won koy nti wu a wo tiam kasa aka me nko a no wu nim kura sa ade be che wana sa ade nchem ewi ase sabe mu sabe ku sabe nyado onipa bia ni wiase asebe na hoboa so na kwankro da bia da eya dan wo hia wo bi edu obi a wo ka ne tirim se onko ba bia bia mi obi a wo hunu bibi ade wo ko hunu ye no wampɛ ntia mani timi ye na adwene se mempɛ se mekɔ ba bia bia ti nipa bebrebe wo wa sabre wo mo teme nka wa sini tiri mu pafa so wa bena gini si wa utuwa na mwa koba ya bidye ena diye besi yensi isana diye wa yata yi ukuhuni yenti na suviyasi wa bipamu na kukobone eno na papansu yata yi edi yachiri eti wa ushi yoba pamu wa kukobone eno wa kukopapenji na yata yi
0: afra
1: eti wa nipa biara wanunu be unu wa hawa edana nimsa adabi adie ya minemu atuasu baako atuasu mprenu atuasu mprensa no sani pana wasu wa yena agyone seda abima mpaba abim ko enko shedi enti asadia ne yedai enko suwa etuwa nse so abra ne papa emu wa yira ye nabofra ne kachire ne se yedi ya mwa dini ye nyansa ni ye nimdiye ni ye bibi ape ye hunu mini mpapa bi wa hawa ye ni mwenyamfu wa ye di hunufu ye unko ne nche bisa ye unko bisa no bebi ya mwa ni yedai enko eti bra wasu wa nipo bi pebe bi ura ye bra adie bi achere na suwa sadie na achere na suwa anu wani huwa huwa ting
0: sansu wapese anu yiba
1: sana tiye adie bi ababe pausu adie na ababe pausu nu uni huwa huwa ting uwa mua tini unyansa enti minye sabe na wasu wa putu amerika kobe bi kope mwa na sambu wani timba ya ting eba buwa uwa etu nipa bia no ye ni tifo no huna mane a eba no de ne ho ayeden ayinta na sade a woka se wotete kwade ye wotrase wunu sade na eba no emwo ayeden eba do no asani bibia o seye sade obi tie mi sabri wodu na ware ye penso bema wo baaye no sabu wantimi ne nantena
0: oko
1: wono akasa jiri wutum se bema menya ne bone na so wo kompo wankrabe wankade enti a wo firi menchan yeden akro
0: bo ana toaso ba kwa
1: de bi kan no mienu suso bai de wo toaso mienu suso no ankwa kwa si hwia mfa amaw miansan so aba enti wo tenase ama miansan so ayeden wakọ etu oditefuo be wunu se ada bi ade ne ba ko bai mienu bai anye ye miansan ya wa be mabo ho bai mentwa ma miansan nso nyeden enko ma ye ma meka nkyere me se me ye ba lock anase bibi na ye den elko so adwuma ya ma pye obi be ye adwuma kro ye bi wo sa store kro ye ma ba ba ji mo betena mo antimi antena okọ ade ne ma sa nipa no antimi antena ade kro na ma nipa na antimi antena no ekyere se ade na wo ye ye na antimi anyeden anye ya mfama no eti se nipa de beye na anye ya mano na se wogya wokode a ene ya mi anaba no mentena se se sadie no a eto nipa na ma nipa ni jade nto ho no menso ade ne mama yeme pepe ba bia fa meko akwa ko bi se akiri akonya se ma ba betena so yi mimpa ni mfu ni betena so wo ma ntimi ani wo mo akonya no wo ma ani wo ma hindie na nwie yade ya den ebo wo mo asabe epanika asem se dua anansi wayadai
0: sie
1: han wayadai
0: odi bi ewu no itukuma di ewu
1: ente kuma nyadai
0: enkotrase
1: ye
0: nku bi jane
1: onton kokura wase ye
0: opo wase koto go
1: sanati ye
0: na
1: ko se wu pani ni kura no wono wadi ewu
0: na wu
1: na wu kwa kwa koto nku na no enough for wa wu ni mje besie wo akwem eni so fo yi ni be tie mi sabri wodi akonwa konwa obetena so bi ene wo fa akonwa na wo fa na obetena so sabi stroke yare ya che no wo ntimi antena se eni ne branya tan
0: adwi na yare ya beto no
1: kwa yare ya to no kwa yare ya na to no kwa mu no opem pem ye ene sabi pa no ni atiase fo asase so ana wo ye do baba si wo fananan wo so ya wa adwene se bibi ya ni ho enti wo mpa bibi ya kira kwa na dia wonye bibi ni bibi so na ya dai
0: eku
1: no so fa ti ni kire ase
0: ti
1: enti ano pa sa pani na etemenka onsware mra na ye be bisa konya ni tiri emfa ma no ewu dia enti ya ne wo fana a obetena aso no wonti me ni na me a sa ya dia timi ya dai ebe kan no
0: bimpo enye enna wani ya me bimpo nguasi be tu binu mo
1: tia sana ti e wa konya so so fa ti ase
0: konya we trans we ofa we trans wo no
1: ne
0: wiye
1: anya fe
0: anya fe
1: wo so bai anya fe eti mi ana ba the third the fourth no e wo se me pe ba bi di me nan ye den
0: esie konya so twese ni partner so
1: sana ti e no ti na ye mpanimfo no na omo kwa bisa
0: ko bisa
1: e ko bisa se ada bi adwuma ya mi ye adwuma ko yi obi aye bia menne ya chen de natum eti se me me ba ba ye ti a ani ya debi amemfa ba bi ansa ana mababa ba ye de mababa ye se wo bika so wo fa ba bi a anya bone kwan so
0: up
1: wo pedi enti na wo pe baabi ayeden afa awari na makomu no medical ko baako anye yie anya mienu ami kwemi kwakwa ko bo chiri ban me mpese bibi bone ba yeden ebese sia me akase meme na mkuta suban bone
0: unoko
1: ma wo mamu miensa mamu nan mamu num efri me ba pani su ba ka me ba otwato so obi enti me nya adwuma papa bi ada we ko ba no abesi we ko ba no aba abesi Weko ba no abesi ania me amye batan ene mate di fuji amanka yeso ore de waka haban bom wo de atuma me kwa ne nchan me ko bisa me mani tri de ntia me ma no wo mu ye atuma enye yina se obi na sabe wo yesa saboni bi de din kwa na chidia ania me kodane akiri sa da wo ne dai o so bi hwe to fati susu atuma na se
0: etiopa
1: ene no probo wa ye de yare bi atono so sabe enka obi kwa hospital no wo yare ya Yen a lab, yen a scan, yen a test. I was see who not the code here yaday.
0: Ehano.
1: Say a dear do can a yaria. I was a do na ya never can a yadian, a druma yadian yaday, a brassy. Now so be it, let me sabre yaria born on a sub doctor crew who dear yamo.
0: Well, we have him. We should win,
1: Ya would the yam and pony at the one the empire day, Akano. And do a book of Columbia and one of Juno Bass at the Oho, the Ayawan Ayo, and to what necessary Sabi, Yadian and Guana, Debi Pelebuawati. No Biana Yadia, no Biana Yabon Sam Yadia, Biana Susum Yadia, Brian Shetty, and let me be a Susum dying. When you put Bia Wabba and even the Bia Drew Rasus with Demo, and be sent it to the Amano. Dear Tina Unco is a cattle in Samanashi.
0: That's who Yetuma.
1: Dear Tina Unco, Ubo Bravo, who are not a Bia Wabrano, Ayabosia Bonqua. Obo, I will see Sua Bramus of Safi, ne Bran Layabosia Bo.
0: It be Ed Bobusian, dear, as you.
1: Sanity,
0: I don't know what a bravo.
1: Obe Swabo Bussiano, man.
0: Ujani?
1: Babi ya watu kwa wa ntumi nye dayi.
0: Nko?
1: Entra wa maadiye nchi.
0: Ujani?
1: Wanama wasu wa fwa babi. Watetetete. Yemse wa ushe niye hunu babi ya wana mpe. Wa ushe adiye beche na wana ufiye. Adiye na abasa. Mama
0: de kabe deno su.
1: Abusu ya mesabe. Abusu ya kuwa niye nina ayedemu. Ayedana. Abusu ya ni mwachemi ya nwame fadi ye na fadi ye. Tabi sabi sabi. Ye nina ayedani ya hiafu. Efri ya mame na msu beka. Yenana na msu ye nina ayedani ya hiafu. Ani amekwa ji amanchen.
0: Ahwedi ntia.
1: Mekwa kwa ko Yesu suma bisa. Mekwa hwedi ntia saade na yeden.
0: Ekosugo.
1: Se ya bibi na wofia meme de, mekwa dane me ne me maachi. Oba tan baba no no. Enu ti de yampa ne mfuo no obutimi to ase kan. Ani kwa bosumsu kwa ka kire bosumfuo se. Me basa wo de sekan yi to sunsum so. Ne pa bi obaba me hu bia no, ma sunsum no mfa sika no mfa nyeden. Ofa ne yawu. So fati ni chia se.
0: Nse bibi koso nti, eso di pade soro ye.
1: Enti sabe, bibi an kwa kapa pan. Enye de de wo. Ewi ase bibi na bete baile humo na ama baile menti manya den.
0: Amo.
1: Amo akese ye. Enti antina se nkase sadi ya wadidi mbesi biya mapene so. Owo miye nye sani nyamidi usi ye. Nyamia niya wose sabe wobana. Enka woye titi ni wame dano kwa wensafo. Eni wobi itiye misabri. Ni ba woye titi ni wame ya dano kwa wensafo. Oba ta so de anwa de nsa che ndamri fam. Bisa na se wo mpa ba bi mfa. O se minim ba bia. Na na se obi kira kura nyame.
0: Hwe mma no so obi abra boy basa.
1: Sofu e na obi kira kura nyame.
0: Baby.
1: Na wo hwa busuom na wo hwa ma me ba akoye made a wo se manie. Enso se bia wari ni ho. Adwuma se ni ho. Sika se ni ho. Ba wo ba ta nya na dwiso obe so de atumeto. Etu bo se nkware kwane e ba na e bibi oba ta na wo no tifie no. Ye bebo ne ba ye. If the penny be ye day,
0: a seno. So will you feel? Who was only few?
1: Sanity,
0: and this is
1: a seven crack and crack of a common and candy a buffy. You come and candy by, and who would dance 7 years the other day?
0: Yanuano.
1: It is a who catch up is a witch in Nanka, meaning to. Zadia, which I don't know quite seem. Nasabi, you see, ye tribunamano. Ye got two num.
0: Debbie, a woman,
1: a woman,
0: who two poor
1: bones. A woman cry away a day,
0: which
1: he. Not in Coca, the book of Godima. So what do you mean to say? What do I want to tell me? Dear my men, what tell me that? What tell me about what tell me and what tell me and son? And go for dear dance here. Now should there be a word in a look at your baby? Baby, what tell me the one with him? Now so quatin tenor. Yes, I say I'm a mobile cool. A quatin tea be answered the Korea Bobuano. What boy, the Ariatono, should there be a material for you and Sukas and media, my dear foire? Metea, my dear, have a yachuma. And to what you want bread?
2: yade yade ato sey ahunam yade sey sunsum yade sey abonsam yade media bi nim de da wo so meme de ne sey ni awade ade ne to so so ye nipa so ye honhom sey da braye na me man wo so nya dan wo so bi hwa no hu sey de tie
0: de wa gine sey fie no de wo hawo ne mane ato
2: so abo zafue
0: me mu nipa nyina ye basa
2: a sebe
0: ebi ho yare
2: obi wo wa obi wo wa wa hunu wo nya ne boni o na so ya bodua medua ne bia ba ba kan
0: tini tedua
2: etimi ya twuma
0: odi bi darsi
2: if the bible mu wa say bible mu nu kura no edua bo kura ya den ewo
0: si dia kwa hun sikru
2: na wa nya den
0: wa modua
2: wa modua
0: ni akwa hun sikru nchi ni wura
2: etini pa bible bi wa wa ya bo wa mu ni ade wa bo hun kofo ade darsi amene ya twuma ana meboa lamentation 5 verses was ye danu ma ye boni wo nya den na ye ne ye den enti wo nja betima kwa kwa fumu obi na wo a wo ye ba na utua so ka atrasen kasa me ye obi abone
0: ni meru ntima anti what it
2: and ntuma na la den
0: ntuma ntuma
2: sabate ntuma wo ni obi ase bo afa bo atwa suo asuo fra wa ne mpafe amada aye den ebeba enti obi wa enna na ye boni eja na ye boni wo a nya boni no ba wo na wo enne sabone na baba suo kom eduru sabea na e wo sa wo sware eti maame bia no ba ba wo ba bo sa wo twa ye dene ma no ka kire ni kunu se me wo a fa me ba to ben oni na men kai
0: Joseph maame
2: na wo bia wo ba ba kwa ni di bia so kai se me ba wo ne nam no suo me ye den me wo fra ti ase fo asase suo maame ne wo ba fra ni wi ye na kwa ni maame ne ye den o wi akwa ne kai papa ni hwa akwa na nim din wo se da bi me mfa ya wo din to ba no so de mo mfa ba fra ne Benjamin
0: dani din
2: ben oni no me ya ne Benjamin aye mani gie mu pa sa Benjamin busua ko ne Kristo nsuba ye den e fi mu ba ye enti se eye ya wade a enke ka ho enke Kristo amfa mu amada ya bi se wade hunu mbo ya ne firi mi so e ma ha obi mama nim emu wa ya obi metome na awade ye den o tie na o yi ya unu na ya bi se benya ni mu nyam
0: esen
2: mfefo na so ni na tuni din sadia
0: yabis
2: yabis
0: so won wo ya o
2: sadetie eti anano me ka se bi wa se panimu bi ka se bi kire me se anya bufum so se be wo obi a wo be ba ti ase fo asase so na ma me no papa ya ahiafo anya bufum so se be wo a wo be ba ti ase fo asase so no na wo ma me owo wo papa owo wo obi nya ya ahiafo anya bufum so wo ni ba bia wo be be pia firi
0: nti dia wa pii wo mu no
2: sanate ye
0: se ya
2: anya mfom so
0: otinam
2: na mom
0: se nya
2: mfom so ne se wo oba to se efie ho ya wo ba oba to se fie ho ya nya yie oba to se fie ho ya nyine nche na wa ya nhweha na wo so ya wa adwene se ye de ye fie de ye se ya wo ni ha enti me kura me wo ba ko pe no ebi ama bia mu kra na ense hwe papa anya wo portion ho anya wo hyebre ne ho ya dia dia ye fie de ye si ye fie no kanetete ho no ye di sika ko gina nipa enti nipa wo fie na enso sika ne dan ani fie nto obi a wo ho bia wasese bo dan hiani papa duru ba bia wo hono
0: mo ya
2: ensem bi wo a encanto so ma ne ya adwuma da bia data enti ya be se men tenase ma ya wo no aya de to me no ya woni nya adwuma metu na mo akoba bia ko pemwa mako akopa mwa sama me na ya mia papa na ya mia mekoba bia ko die duro isofo na metena sia ya adwuma obia bre me dia me ka kire wo se menfa oyire oyire nya adwuma menka so obi de oyo ya adwuma nye menka ne sa de mo me dia me ka kire wo se menfa oyire oyire nya adwuma wo ho me dia ne sa me ka dia de bom di ya adwuma dia wasa me chechere me chechere dia wasa me sana me sana obia bu kwasea bi okwan bi so na so pa ba bia fa aba ba ye usunsuma de fani pani di breme so ayo ba so ye ba ma de fani di breme obia che wade o se ba bia pa bia fa me ko o ba pa fomu isa de ajapa no pe kakra bi chechere wo de fa bra obia obia je na de afri ne nsam na wase ba bia pa bia wo de fa me ko o ba pa fomu isa kutu bi fa me fa bra me mechira wade am wankaso aye o ye fomu isa na de beye na ye nhwa de na yesu obi nim ni tirimu a
0: ntiamwa
2: ntiamwa wa nyada
0: nkunu
2: nkunu ne ye paya fase a asuo pra wa yada
0: ye ne wada
2: ya ne wada ifise wa ni afase pa de ye wo mu ni twaka
0: tiyari
2: asa bi tiyari ba kuro mu a abo akoto de asa bi woni tiri wode ababa bo ode ababa bo nkonko wa wo
0: na so de namu
2: etu anu wona musa wa okro na asa bi e kwai na yeyi na nkan fie no a na nkan asase na nkan port no so a ya na wo wani gyen o ka kire contractor nanso e faudie ma na wulu sese bi amfeyi o wo mie yade da wo bebi so entena se ma na yarefo ne fiada fa ne bra kwa da so se me de ne kwaji aman ho papa ne yeso ka ha ban bobu de ne atuma me kwa me de ne kwa akoma no se wo nya me sabre mu ne nkra bia mu yade na so ba ade se ne bre nya nso ide a me kwa won hwe ne mame na me susu mu ni adanse ya mani pa hunu sampa ye nyankopon no wote ase me kire me kire kwan enna no pa nu nsia pepepe me tena se ya atuma ye atuma me na bo amumre nu nsia mumre nu nsia bo pe so ofisa fu me bum kete me se kwa
0: se acha kra
2: me me ta me ni kuma se
0: is it the better one
2: kasi adam ni kuma se juwa adam ni kuma se eda wo be san nyame ye da wo be san teme nka
0: e wo fidie so
2: e wo fidie wo ya so susu pani na de ma wo ha
0: ba no pay die
2: me ye twuma ensuo to awia bo me me ho ye fie bra wo be nya ba bi atena me wo kwa da so me wo sd ye for hospital me ro na chi di so fu wo na tie me firi nka kwan su ba bi bia na ye mfa ka e be kuma se wo tie me firi akra road for ka e be kuma se baabi a wo obesie ye tech junction ti mu a mu firi nkan kwa so nyina no bra besi wo tech junction wo di tech junction na wo sie bisa se me pe ka e ba bua kwa fro ka ne bi wo de sie ba wo fu bi a ka kire mate ka kire driver said drive hey papa mate hey me sere wo pani ni si mi si kwa da so sd hospital junction baabi a traffic light ne wo no wo di ho a papa ye si me ka ne besi wo esi wa me ba ba kire wo baabi a be fa nya abotre wate ude nyabo tene tie me wona ofre suo ho mu amu fri atonsu sere so
0: kontansi
2: putu aja kontansi nyame ani mu bado faka e be kumase ba bi awo oka ananam ye high school junction udu high school junction yesi usi pe jina ho bisase wo pe ka e be bu akwa fro ka ne bi fro bi aka che driver se driver wada roma udu kwa da so sd hospital junction ne so a yesi me e ho ana me kro simi mfami ntwam nkoba bia biem me ba cho se

0: ne ne mu nyinaa na nkwa wɔ ne nkwa no yɛ nipa nyinaa han no deɛ bue mu ase deɛ ase da nyinaa ma no na yɛ korɔ ne din no sɛ fata sɛ yɛyi ne din no ayɛ ɛnkopɔn ayɛ madom apostle prophet joshua bars nso abɛka me nsa ɛwofia ne tim no nyinaa adifoɔ mma no ka ne ho Atwema yabe, atwema yabe, atwema yabe. Ne eyi fia da o. Tiyo no ahono. Bofora behono siyo no wa atwema yabe. Hiya niso bitu tubirika no betumbie. Apostle Prophet Joshua Baz. Yeah, the friend of this one is Sofu Joshua. Sofu Joshua. We are some Sam Subatin and Kamfi Shabibri. Yes, we are Yakoto for Frog. Here also be Piemo, our Kajetia, that's a Doom Pampaso. Bring a card, Yabi Piemo, our Achuma Yabi. So for line, your card, a babu. Breeze, you are Echo Achuma Yabi. Fantastic Star Junction. Ozu jina wa kaisi wa eko atuma yabi. E ura yabi kruna nga sebuna. Uhoda nshu muhoda. Fure kwa wansa e bunku msu. Jewa ni wefu susa abumse. Kruna e gupe poswa intu mi hintano. Safuno e woha wapinti. Kwa nuhu blue and white. Biyei. Unyami difo na suye angasa. Abi nsuo mu ba bi etwa blog no na fi bu se vogrize ni ye tuntun nua wo ho udu ha bi se wo pedjam di fo a e fe de Joshua so fo a wo suru ho no ye be kire kwan a be kokopie e wo ho anopai e bi di fo e wo ha e no tun sa fro se bra na wo no mi no entrance e wo atuma ya bi dia atire so password no ye hu amfa den sa so en na ne niema ani emfa baum nya mi adum odi fo atrase odi fo mo wachi
1: Ya ja safo.
0: Akwa ba soso.
1: Ya eja.
0: Ni fo mwa so ba mu nyina so akye. Ya eja. Ami sha no pa.
1: Safo asa na mbeka sanu ma ya mfa Psalm 146 verse 1 and 2. Ya mfa mpia nyuma eto.
0: Ya mfa mpia nyuma eto wo ho. Ya mfa mpia nyuma eto. Ya mfa mpia nyuma eto. Ya mfa mpia nyuma eto.

summer this one. La la la la la. I wish I chest my yaklon. Sabre no numin ya boy went to be strong aroma. Mami pe bibi ka kama na fe didi didi didi didi didi didi didi didi didi adi ani do be di amisho se u di mu na so piso di adi ani pe di mu padi ya anu ani easy ride se no ya ka afe kura de Ghana for si ye ayo gidi bra mu chaso na msi dabi e bi ani bi nyanti ye na sampo e bi ana obi tu kwa afe no ba chimami si ni subi mwati. Sese emu aba Ghana ha obi agya tumeye die. Ya boy Kuma Francis Adaro mentor say emu aya papa no pa. Any